0: قال لك مجار، قال لك ديتون ورمان.
1: فريق واحد، الكثير من اللغات ومواضيع كثيرة وآراء مختلفة.
2: فيليش باخن، فيلي تيمن، فيلي مانونجين، وند أين تيم.
3: زبان های متفاوت، موضوعات متنوع، افکار مختلف و همه اینها در یک دیگر
4: بکود لانگ، بکود تم، بکود اپینیون،
5: مچوس تیماز، مچوس اپینیونز و اون اکیپو.
0: یس!
5: نیو کامن نیوز، ده نوسوتروز،
4: نیو کامن نیوز، ده نوز،
6: نیو کامن نیوز.
3: New Common News از طرف ما برای همه.
7: New Common News from us.
0: New Common News from us.
8: New Common News از طرف ما برای همه.
9: New Common News.
10: New Common News.
9: و ایلیکم.
10: جالیه من شبو همیکه تن.